Duaning kantun, kantun alam-alam pekayunan ide dia Satewati. Duaning durung med saling sayangan, durung med punike saling ngeh tresnain.

0: Kadiasa punike ipun iki dang rekalengan tenang cecinga idane sane setate nandang balut.
1: Nandang petang madu brate.
0: Nggih, di kapan sidel tu melilingan punike mangriyeng?

0: Yeyan sampun punike panumaye raris, sampun ke bawah seline lampus. Sampun itu sangyang atme metinggal saking angge sarire ke bawah punike pade.
1: Matur suksuma.
0: Nggih. Ampure Bu Andi nggih.
1: Nggih tiyang kirang langkung niki nuna sampure.
0: Nggih, ngiring sami-sami druyang Bu Andi.
1: Nggih. Salam ring swidaya ring sedoyo.
0: Nggih, niki Pak Doyok wenten, Ibu Doyok taler.
1: Pak Doyok.
0: Mali, Bu Andi.
1: Nggih. Kali sampun edrike sepasang si Joli.
0: Romi and Yuli maluan. Jani kakek nenek.
1: Nenek gue kak.
0: Durus nggih.
1: Niki sira aja boleh nggih. Waduh, ban menjurak niki, mari siki.
0: Nggih, durus.
1: Nggih. Ingin ditetang tiang sarok iya Pak Grodak niki.
0: Pak Roda saking Tajun nggih.
1: Pak Nong nalah.
0: Pak Nono saking Pantang Bandung nggih.
1: Pak Putuwayan
0: saking Dijegule
1: nggih. Pak Iluh, Ibu Iluh Kartika.
0: Kartika saking Munduk Bestale nggih.
1: Nggih. Ingin tiang lungsur pamit, Pak Jero singet tiang antuk Rama Santi. Om Santi. Santi Om.
0: Ringungkur Ibu Adi saking Klungkung sire kayun munggah durus Om Swastiastu di tiang mangku sumantri nyangre.
2: Om Swastiastu.
0: Nah, Pak Putu Wayang rahajang siang dumun iki nggih.
2: Nggih, catut madangke.
0: Nggih, durus. Nggih.
2: Nggih, tiang niki slag darun iki.
0: Ah, durus.
2: Om Magena Mastu namung asidiam. Sana wau sire Bu Adi.
0: Ibu Adi saking Klungkung nggih.
2: Masuk semua sing walanya.
0: Nggih.
2: Om Magena Mastu namung asidiam.

0: Kalim ande. Ngopi dumun ngopi ngopi ngopi. Misi gula apa ngemanis.
1: Ampe do nyoben jeneng gula. Aso nyoman kan bo manis sing perlu ben.
0: Nak demen kan kopi manis kengket. Goda biyu.

0: Suwat monto. Tuni subo beli
1: jar ne.
0: Ajo ne nak mekal made mah.
1: Yen ye ngebet nang kau tu.
0: Ye?
1: Ye ngalap nang kau tu.
0: Bet nang